0: rengiant direktyvos projektą ir ją priimant. Galiausiai direktyva įtraukiama į ES valstybių narių nacionalinę teisę. Šis procesas vadinamas perkelimu į nacionalinę teisę. Kitaip nei reglamentai, kurie tiesiogiai taikomi visose valstybėse narėse, direktyvos turi būti perkeltos į nacionalinę teisę. Kaip tai atliekama? Kiekvienos ES šalies nacionalinės valdžios institucijos nusprendžia, kaip direktyvą įtraukti į savo nacionalinę teisę. Paprastai tai reikia padaryti per 2 metus nuo direktyvos priėmimo. Šis terminas gali būti pratestas, siekiant užtikrinti sklandesnį ES vidaus rinkos ir valstybių narių perėjimą prie naujų taisyklių. Tam, kad direktyva įsigaliotų, nacionalinėmis priemonėmis būtina pasiekti joje nustatytus tikslus. Nacionalinės valdžios institucijos apie priimtas priemonės turi pranešti Europos komisijai. Nacionalinėms valdžios institucijoms to nepadarius, komisija pradeda pažeidimo nagrinėjimo procedūrą dėl nepranešimo apie perkelimo priemonės. Direktyva gali būti nustatomi būtiniausiai standartai. Tačiau valstybės narės gali nustatyti ir aukštesnius standartus, jeigu jie jau nustatyti jų teisinėse sistemose. Tokiu atveju valstybės narės turi teisę nustatyti aukštesnius standartus nei tie, kurie nustatyti direktyvoje, bet negali nustatyti mažesnių nei būtiniausiai standartų. Taigi direktyvose nustatomos vienodos taisyklių suderinimo visoje Europos Sąjungoje ribos. Valstybei nariai neperkėlus direktyvos į savo nacionalinę teisę, komisija prieš ją gali pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. Komisija taip pat gali pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, jei direktyva į nacionalinę teisę perkeliama netinkamai. Jeigu pradėjus pažeidimo nagrinėjimo procedūrą klausimas vis tiek lieka neišspręstas, komisija gali bylą perduoti ES teisingumo teismui. Kai kuriais atvejais komisija gali prašyti teismo atitinkamai valstybei nariai skirti finansinės sankcijas. Baudos dydžiu turėtų būti užtikrinama, kad sankcija būtų ir proporcinga, ir atgrasanti. Bauda turi būti pakankamai didelė, kad būtų užtikrinta, jog valstybė narė pradėtų laikytis pagal direktyvą nustatytų standartų. Todėl bauda turi būti didesnė nei nauda, kurią valstybė narė gauna nesilaikydama direktyvos. Taip pat bauda turi būti pakankamai didelė, kad valstybė narė pažeidimo nebekartotų. Baudų dydis skiriasi priklausomai nuo šalies mokumo. Baudomis nesiekiama valstybėms narėms sukelti finansinių sunkumų, kurie niekam neduotų naudos. Atvirkščiai, pagrindinis pažeidimo nagrinėjimo procedūros tikslas – užtikrinti, kad valstybės narės taikytų ES teisę, siekdamos naudos visiems ES piliečiams. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
1: Radio 6023 e OMG Web Radio presentano Studiare Informati. Ricerca universitaria in pillole da 30 lode.
2: Promosso!
3: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che gravita all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Jennifer e sono in compagnia della mia collega
4: Serenella,
3: direttamente da UMG Web Radio.
4: Sei arrivato alla fine del dottorato di ricerca, congratulazioni! E ora? Beh, il tuo cammino verso la carriera accademica o quella del ricercatore è solo all'inizio. Per entrambe ti servirà un periodo post-dottorale, o per gli amici il posto

visos Europos istorijoje. Jo patirtis nacių valdymo metais padėjo jam suprasti, kad ilgalaikę taiką pasiekti padės tik vienybė. Konradas Adenaueris prisidėjo prie Vokietijos ir Prancūzijos susitaikymo, padėdamas šioms istorinėms priešėms tapti sąjungininkėmis bei paklodamas pamatus Europos integracijai. Klausotės mūsų specialios tinklalaidės iš ciklo Istorija ir faktai. Šiuose epizoduose pasakojame jums apie Europos Sąjungos steigėjas ir steigėjus, kūrusius Europą, jos tapatybę ir vertybes.

Dabar plačiau papasakosime ES steigėjo Konrado Adenauerio istoriją. Jis gimė 1876 m. sausio 5 dieną Vokietijoje Kelne, kuklioje darbščių katalikų šeimoje. Konrado Adenauerio politinė karjera prasidėjo jam vedus iš turtingos ir žinomos šeimos kilusią Emma Weyer. Praėjus 3 metams po vestuvių, Konradas Adenaueris tapo mero pareigas ėjusio savo žmonos dėdės Makso Valrafo dešiniaja ranka. Tačiau šią profesinę sėkmę užtemdė asmeninės nelaimės. 1916 metais mirė Konrado Adenauerio žmona ir jis liko vienas su 3 vaikais. Negana to, Konradas Adenaueris patyrė didelę automobilio avariją ir jam teko 2 mėnesius praleisti ligoninėje. Nepaisant šių nelaimių, Konrado Adenauerio politinė karjera toliau vystėsi sėkmingai. 1917 metais tuometiniam Kelno merui pradėjus eiti vidaus reikalų valstybės sekretoriaus pareigas Berlyne, Konradas Adenaueris buvo vienbalsiai išrinktas į jo vietą ir tapo jauniausiu meru Prūsijoje. 1919 metais Konradas Adenaueris vedė savo 2rąją žmoną Augustę Cinzer. Jie kartu susilaukė 5 vaikų. Deja, vienas iš jų mirė praėjus vos 2 dienoms po gimimo. Konradas Adenaueris tapo viena iš ryškiausių ir įtakingiausių Vokietijos asmenybių, bet dėl jo respublikoniškų idealų, persipinusių su federalistinėmis ir krikščioniškomis vertybėmis, jo nemėgo Veimaro Respublikos priešininkai – tiek komunistai, tiek naciai. 1933 metais naciams atėjus į valdžią, jis atsisakė puošti Kelną svastikomis. Dėl to buvo tuoj pat atleistas iš mero pareigų ir išvarytas iš gimtojo miesto. 1944 m. rugpjūtį Konradas Adenaueris buvo suimtas. Jam pavyko pabėgti, bet rugsėjį gestapas jį įkalino Brauweileryje, liūdnai pagarsėjusiame nacių kalėjime netoli Kelno, kuriame kalėjo ir buvo kankinami politiniai kaliniai. Po nepavykusio bandymo nužudyti Hitlerį 1944 m. Liepą, naciai Konradą Adenauerį apkaltino pasipriešinimu režimui. Tų pačių metų lapkritį jis buvo paleistas iš Brauweilerio. Po 2 pasaulinio karo Konradas Adenaueris patyrė dar vieną asmeninę netektį. 1948 m. kovą mirė jo 2 žmona. Tačiau netrukus po to jo karjera įgavo naują pagreitį. 1948 m. rugsėjį Konradas Adenaueris buvo išrinktas parlamentinės tarybos pirmininku. Šiai institucijai buvo patikėta parengti Vokietijos Federacinės Respublikos pagrindinį įstatymą, tai yra naują konstituciją. Siekdamas suvienyti Vokietiją,

Vokietijos protestantus ir katalikus, Konradas Adenaueris ėmėsi kurti Krikščionių demokratų sąjungą ir 1949 metais tapo pirmuoju Vokietijos federacinės respublikos kancleriu. Iš šias pareigas išrinktam Konradui Adenaueriui jau buvo 73. Taigi jis tapo ir vyriausiu istorijoje Vokietijos kancleriu. Nepaisant garbaus amžiaus, šiose pareigose jis išbuvo 14 metų. Visą tą laiką jis pašventė demokratijai Vokietijoje įtvirtinti, kad Trečiojo Reicho siaubas daugiau niekada nepasikartotų. Valdant Konradui Adenaueriui, Vakarų Vokietija susitaikė su kaimynėmis ir tapo Europos tarybos, NATO ir Europos ekonominio bendradarbiavimo organizacijos nare. Konradas Adenaueris tvirtai palaikė Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo idėją, kurios įgyvendinimas pradėtas 1950 m. gegužės 9 d. paskelbus Šumano deklaraciją.